šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

72 МГц Радио, 2005 Свайлана Спервара. Радио Статус Капсель.

0: Prie kavos puodelio.
1: Vatikano populiaciją pagrinde sudaro tik dvasininkai ir karinė sargyba. Kadangi visi jie yra vyrai, likusis 5% populiacijos sudaro sargybinių žmonos ir vaikai, kuriems leidžiama gyventi Vatikano teritorijoje.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data rugsėjo 24-ąją. 2001-aisiais filmo Mulen Rūžo garso tokelio daina Come What May buvo išleista singlo pavidalu. Šis kūrinys originaliai buvo parašytas kitam režisieriaus Bazo Lurmano filmui Romeo ir Džiulieta. Tačiau galų gale panaudotas Mulen Rūžė ir atliktas pačių aktorių Nicolės Kidman bei Ivano McGregoro.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rugsėjo 24-ąją. 1870-aisiais gimė Džordžas Klaudas, neoninės šviesos išradėjas. 1936-aisiais gimė amerikiečių televizijos laidos Muppet Show kūrėjas Jimas Hensonas. 1949-aisiais gimė Pedras Almodovaras, garsus Ispanijos režisierius, dviejų Oskarų laureatas. Nuo 1980-ųjų sukūrė, vaidino ar režisavo daugiau nei 30 filmų. Jo filmams būdingi melodramų bruožai. 1958-aisiais gimė televizijos serialo Heraklio kelionė žvaigždė Kevinas Sorbo. 1960-aisiais gimė Lietuvos krepšinio treneris Šarūnas Sakalauskas. 1971-aisiais gimė atlikėjas Martis Kintronas iš grupės No Mercy. Nuo 1984-aisiais gimė Melody Thornton, Jungtinių Amerikos valstijų dainininkė, šokėja ir dainų autorė, geriausiai žinoma kaip sėkmingos pop ir R&B grupės Pussycat Dolls narė.
0: Radio stotis
2: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: prie kavos puodelio.
1: Paskaičiuota, kad Didžiojoje Britanijoje kasmet maždaug 93 tūkstančių litrų alaus iššvaistoma, nes šis nubėga barzda ir lieka neišgertas.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Prognozai.
1: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
2: Jūsų dėmesį rugsėjo 24-osios horoskopai. Avinas. Visą dieną skubėsite, nors skubėti veikiausiai nebus kur. Vis dėlto bent šį tą naudingo turėtumėte nuveikti, jei tik sugebėsite tinkamai organizuoti darbus. Vakare galite sugadinti nuotaiką namiškiams perdėto aktyvumo ir priekaištais. Jautis. Jūs jaudinatės ne tiek dėl savo problemų, kiek dėl to, kad aplinkiniams jos ne itin rūpi. Atminkite, kad visi turi savų rūpešių, bet tai nereiškia, kad su jumis elgiamasi netinkamai. Patys rodykite daugiau noro bendrauti. Ir būsite išklausyti. Dviniai, gali būti, kad šiandien savo elgesį nustebinsite ne tik kitus, bet ir save. Jūsų reakcija į naujoves bus neadekvati. Žodžiai, kuriuos norėsite pasakyti, labai skirsis nuo tų, kuriuos ištarsite garsiai. Vėžys, artimieji šiandien bus kaip reta paslaugus, atidus jūsų žodžiams ir norams. Naudokitės proga, bet mėgaudamiesi dėmesiu, nepamirškite palepinti ir mylimųjų žmonių. Liūtas, galite nesišalinti šiandien niurgzlių ar šiaip jūs erzinančių žmonių. Jeigu jiems ir pavyktų patraukti jūsų dėmesį, nuotaikos sugadinti nesugebės, o jūs atvirkščiai galite užkrėsti juos savo optimizmo. Mergelė, diena kupina dramatizmo, stiprių jausmų ir iššūkių, išblaškančių egzistencijos nuobodulį, bet kenkiančių sveikatai. Laikykitės nuo šaliau, jei širdis silpna. Svarstyklės, būdami šventai įsitikinę savo teisumu, šiandien galite iškrėsti tiesiog rekordinį skaičių kvailysčių. Įsiklausykite, ką jums patarė aplinkiniai. Gal jie žino, ką sako, arba tikrinkite viską savo kailiu. Skorpionas, šią dieną verčiau skirkite reikšmingiems darbeliams, aktualiems tik jums asmeniškai. Jūs susikaupė pakankamai daug, tad nebetidėliokite. Mažiau plepėkite, nes aplinkui labai daug susidomėjusių ausų. Šaulys, šiandien negalėsite įsibėgėti iš visų jėgų, nes nuolat kažkas painiosis po kojomis. Jeigu jums labai svarbus darbo rezultatai ir kokybė, tuomet geriau atidėkite tai kitai dienai, kuri turėtų būti ramesnė ir jums palankesnė. Ožiaragis, diena turėtų prabėgti meilės ir draugystės atmosferoje. Jums nereikės niekam įrodinėti savo atsidavimo, nes ir tai bus viskas aišku. Gera diena taikyti su senais draugais ar įgyti naujų. Vandenis, šiandien būsite šiek tiek išprotėjęs, originalus ir nenuspėjamas. Bet tai dėja, nei kiek jums nepadės siekti užsibrėžtų tikslų. Atvirkščiai, laimėti galėtumėte tik aiškiai žinodami, ko norite, veikdami racionaliais ir patikrintais metodais. Narižuvys, turėsite visą dieną save labai tramdyti ir gerokai griežčiau, nei kada nors anksčiau. Jums bus sunku susidoroti su noru ką nors apšaukti ar net apstumdyti. Raskite kitų būdų nuleisti garą. Galėtų padėti sunkus fizinis darbas, jei tik tokį rastumėte.

0: klausotės radijos stoties Kapsai.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai rugsėjo 24-ąją. 1852-aisiais prancūzų inžinierius Henri Giffard sukonstravo pirmą pasaulyje dirižablį. 1895-aisiais įvyko pirmoji moteris kelionė aplink pasaulį dviračiu. Ji truko 15 mėnesių. 1948-aisiais įsteigta firma Honda. 1963-aisiais vakarų Berlyno ir VDR valdžia pasirašė susitarimą, kad 4 kartus per metus būtų atidarytas praėjimas pro Berlyno sieną, kad vakarų Berlyno gyventojai galėtų lankyti savo giminės rytų Berlyne. 1973-aisiais Bisau Gvinėja ir Žalio Kyšulio salos paskelbė nepriklausomybę. 1992-aisiais įsteigtas Labanoro regioninis parkas. 1995-aisiais amerikiečių aktorius filmo Supermenas žvaigždė Kristoferis Ryvas susižalojo nukritęs nuo arklio ir buvo paralyžiuotas. Nuo 2009-aisiais mirė Lietuvos teatro aktorius Vladimiras Jefremovas.

0: Prie kavos puodelio.
1: Serialo Sostų karai filmavimas Šiaurės Airijai atnešė per 300 milijonų dolerių pajamų. Tokias pajamas atnešė ne tik turistai, bet ir su serialo kūrimu susijusio darbo vietų atsiradimas pagalbiniam personalui.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data rugsėjo 24-ąją. 2000-aisiais duetas su Mariah Carey Against All Odds dėka Airija Westlife šeštą kartą pakilo į pirmą Britanijos dainų topo vietą. Tokiu būdu vaikinų kvintetas tapo pirmąją grupę, kuri pasiekė čarto viršūnę su visais šešiais singlais iš eilės.

0: 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Po prezidento Gitano Nausėdos pranešimo apie Lietuvą sugrįžtančius Jungtinių Amerikos valstijų karius, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako laukiantis daugiau informacijos apie jų skaičių ir atvykimo datas. Kaip skelbta, su darbo vizitu Jungtinėse Amerikos valstijose viešintis prezidentas antradienį pranešė gavęs patvirtinimą, kad nauja šios valstybės karių pamaina jau yra pakeliui į Lietuvą. Anot jo, į Lietuvą gali grįžti apie 1000 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Šiuo metu Europoje dislokuota apie 80 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių, iš jų apie 10 tūkstančių Lenkijos. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas pritarė, kad su savivaldos rinkimais kitame reikėtų surinkti patarimai referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo konstitucijoje. Pagal nutarimo projektą, kuriam po pateikimo Seime pritarta balandžio pradžioje, per referendumą būtų prašoma gyventojų pareikšti nuomonę, ar pritarė, kad konstitucija tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santuokos, motinystės ir tėvystės. Jie turėtų pasirinkti vieną iš dviejų atsakymų – taip arba ne. Dabar konstitucijos 38 straipsnis numato, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimo motinystę, tėvystę ir vaikystę. Santuoka sudaroma laisvo vyro ir moters sutarimu. Buvęs konstitucinio teismo pirmininkas europarlamentaras Dainius Žalimas ir Vilniaus universiteto teisininkas Donatas Murauskas tvirtino, kad toks patarimasis referendumas prieštarautų Lietuvos konstitucijai, Europos žmogaus teisų konvencijai, tarptautiniams įsipareigojimams. Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks 2027. Niujorke vyko neįlinis Lenkijos užsienio reikalų ministro Radoslavo Sikorskio ir jo kolegos iš Baltarusijos Maksimo Ryženkovo susitikimas. Abiejų kaiminių santykiai ypač įtempti tapo po to, kai Baltarusija 2021-aisiais nusprendė atsakyti į ES sankcijas Minskui darydama migracinį spaudimą ES. Tuo tikslu Baltarusija pakvietė į šalį tūkstančius migrantų, žadėdama jiems neva lengvą galimybę patekti į ES per Lenkijos ir Lietuvos sienas. Jau kelerius metus Lenkija siekia apsaugoti sieną siūsdama karių ir policijos pajėgų pasieniečiams padėti, o galiausiai prie sienos su Baltarusija pastatė modernę tvorą, padėjusią smarkiai sumažinti neteisėtų sienos kirtimų skaičių. Be to Varšuva kaltino Minską tyliai remiant Rusiją jos kare prieš Ukrainą ir kartu su Maskva vykdant hibridinės operacijas prieš vakarų šalis. Komentuodamas neįprastą susitikimą Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis sakė, kad jungtinės tautos yra neutrali erdvė, suteikianti galimybę susitikti ir su šalių, su kuriomis Lenkijos santykiai nėra sureguliuoti pareigūnais. Jungtinės valstijos artimiausiu metu Estijoje dislokuos naują karinę rotaciją, pranešė užsienio reikalų ministras. Šis pranešimas paskelbtas po to, kai vasaros pradžioje buvo išvesta didžioji dalis anksčiau Estijoje dislokuotų Jungtinių Amerikos valstijų dalinio. Vašingtonas patikino Estijai, jog nėra pagrindo nerimauti dėl regiono saugumo. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Mintare.
2: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurie jau dabar esat prisijungę prie mūsų ir labas rytas tiems, kurių galima turbūt sakyti viena geriausių savaitės dienų jau prasidėjo ir aš taip kalbu todėl, kad ketvirtadienis, mažasis savaitgalis jau yra čia. Nepaisant to, kad dar tikrai labai ankstyvas rytas, bet aš kažkaip galvoju, kad turbūt vis tiek gerai yra, kuomet mes sulaukiam tos dienos, kada jau po truputėlį šviečiasi savaitgalis ir visiškai nesvarbu iš tikrųjų, ar mes turim kažkokių svarbių reikalų, ar mes turim galbūt kažkokią labai labai nuobodžią dieną, bet kuriuo atveju tikrai geriausia, ką galim šiandien padaryti, tai po truputėlį pradėti planuoti ateinantį savo savaitgalį ir nesvarbu, koks už lango oras, čia mes jau apie jį kalbėjom, kad metas iš tiesų turbūt peržiūrėti, ką rengiamės rytais, kas mūsų spintoje ir ko trūksta naujam rudeniškam bei žiemos sezonui. Tai tokia linksma gaida, pradėkim su šypsenomis veide šį ketvirtadienį, netrukus eteryje čia jūsų laukia ir ATB nuo Spectre Orem darbas Run. Po keletos kūrinių grįšiu pas jūs, o primint noriu, kad rytas su manimi Gintarė tęsis iki pat 12.

0: pranzo dei signori.
1: Radio Skapsai.
2: Labas rytas, sakau dar kartą ir toliau visiems esantiems drauge. Pats laikas pasikalbėti mums ir apie šią dieną, kaip ir visada įsivažiuojant į rytą. Taigi šiandien rugsėjo 24-oji. Saulė teka 7 valandos 5 minutės, leisis 19 valandų 16 minučių. Vardadienius šiandien švenčia Gerardas, Gedvinas ir Gedvinė. Na ir šiandien jokių progų, jokių švenčių neturim. Tiesiog geras, paprastas ketvirtadienis. Tokio kartais tikrai labai labai reikia, kai galim savo asmenį. Meninių švenčių susigalvoti. Na, o šioje valandoje dar jūsų laukia tikrai nemažai visko, tad būtinai likit kartu, etrija metas muzikai.

0: Universo de žinių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvose mums metas keliauti laiku kartu su muzika, čia 2025. Tais metais, 39 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Miley Cyrus, Lindsay Buckingham ir Mick Fleetwood, Secrets.

0: Reklama.
1: Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Horoskopai.
5: Laikas pasikalbėti ir apie tai, kasgi šiandien laukia mūsų visų, nes zodiako ženklai ir horoskopai jau prieš mano akis, tai keliaujam nuo pradžių tiesiai prie avino. Šios dienos įtampos jūs jausite itin asmeniškai, gali labai stipriai sukilti vidinės baimės, jie suvokti gali būti pernelyg sudėtinga. Tad projektuosite į greta esančių žmonės, pasistenkite priimti jų išsakytą kritiką ar pastabas. Jautis. Šiandien gali tekti daug aiškintis, kalbėtis ir jaudintis dėl to, kad norite kaip geriau, tačiau viskas vyksta kitaip ir kelia jums gana daug baimių. Susipriešinimo stabdo tai, ką norėtumėte daryti. Šiandien jums bus itin svarbus antrosios pusės palaikymas. Dviniai. Tai, ko norite, kaip galvojate ir planuojate, šiandien gali labai smarkiai keistis. Galimi konfliktai su mylimu žmogumi bei vaikais. Pasistenkite pamatyti jų poreikius ir išsakyti žodžius kaip į nuorodas, ką savo veikloje reikėtų keisti. Vėžys. Nuo pavasario prasidėjusios problemos grįžta. Vėl kyla baimės dėl profesinių galimybių, gali vėl tekti galvoti apie naujo darbo paieškas ar geroką jo pobūdžio keitimą. Liūtas. Informacijos, laiškų ir pokalbių srautas sunkiai suvaldomas, juolab galimybės veikti labai apribotos, tenka ieškoti visai naujų sprendimų. Sveikata, būtinybė pasirūpinti elementariais būtiniais reikalais, šiandien teks dar kartą peržiūrėti savo santykį su šiais dalykais. Mergelė. Nors ir poreikių daug, tačiau ar tikrai tai yra svarbiausi dalykai? Spręskite, kaip suderinti vaikų savo asmeninių poreikių, pomėgių, būtinybės pailsėti ir susigražinti energiją bei finansinius klausimus. Esate tarsi įsprausti į uždarą sekinantį ratą. Svarstyklės. Esate stiprus, tačiau tai, kaip veikia, ką daro aplinkiniai namiškiai ir jūsų antroji pusė, jūs gana stipriai erzina. Norėtumėte daug ką keisti, bet kad ir kokie diplomatiški būtų jūsų žodžiai, tai kelia tik įtampas. Skorpionas. Nors esate linkę patylėti ir apriboti informacijos srautą, šiandien teks gana smarkiai padirbėti atsakinėjant į laiškus, skambučius, derantis su atsakingomis institucijomis, apskritai pergalvojant komunikavimo būdus. Šaulys. Jūsų autoritetas ir visuomeniniai įsipareigojimai šiandien gali patirti iššūkių, kai teks spręsti elementarius finansinius reikalus. Gali tekti prisiminti senas skolas ar pernelyg išpūstus per mažai apgalvotus biudžetus bei projektus. Ožiaragis. Šiandien jūs esate kaip retas stiprus, tačiau atsakomybės vežimas, kurį jums teks vežti, gali pasirodyti išties sunkiai pakeliamas. Teks derinti tiek profesinius, tiek asmeninius namiškių reikalus, gali tekti iš esmės keisti tai, ką ir kaip darote. Vandenis. Esate linkę šiek tiek atsitraukti nuo pasaulio šurmulio ir pailsėti, susikaupti, tikrai verta tai padaryti, tačiau išorinės aplinkybės ko gero gali būti stipresnės, teks imti spręsti ryšių su užsieniu, mokslu, komunikacijos reikalus, gali rimtai strikti technika. Na ir žuvis, kad ir kaip esate palaikomi pasaulio, tačiau sudėtingais finansiniais reikalais šiandien teks užsimti labai rimtai. Peržiūrėti tai, kaip uždirbate, kiek išleidžiate, tai, kas iš tiesų jums vertinga, o ko galima atsisakyti.

0: 3 arba 5 litrų pakuotės. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
0: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 482 272.
4: 120 MHz.

0: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
1: Dar viena nuostabi daina, nuostabi rubrika Atgal į ateitį ir labai labai noriu pakviesti visus tuos, kurie turi kažkokių sentimentų 1992 muzikai, nes čia mus pasitinka labai gražus darbas Right Side Fred ir Deeply Dippy.
0: Atgal į ateitį.
2: About the curve you got.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: LRT vaikai rekomenduoja. Aviuka Šonas ir jo banda sugrįžta naujam nuotykiui. Šį kartą laukia baisiai gauruotas iššūkis sučiupti plaukuočiausią sutvėrimą žemėje. Animacinis filmas visai šeimai Aviuka Šonas ir baimės pilnus kelnis. Jaukitės prie bandos ir ruoškite senoms geroms vilnonėms linksmybėms.
3: Oskarą pelniusio siaubo filmo išnykimo valanda režisierius Zack Cracker pristato naują kultinės franšizės viziją. Absoliutus blogis.
4: Hey, no sweat.
3: Tik kinuose.
5: Tai radio stotis Kaksai.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Eteryje metas ir pirmosioms ryto žinioms, jo aš čia jau visiškai netrukus, iš karto po to čia sulauks dar šiek tiek muzikos, na, o jau po aštuntos aš jūs kviesiu dar kartą susigirdėti eteryje.

0: Deixa-me doer uma carreira sobre este meu. Deixa-me ter a sensual onde se prepara. Radio Status Capsule.
1: Eteryje žinios. Po prezidento Gitano Nausėdos pranešimo apie Lietuvą sugrįžtančius Jungtinių Amerikos valstijų karius, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako laukiantis daugiau informacijos apie jų skaičių ir atvykimo datas. Kaip skelbta, su darbo vizitu Jungtinėse Amerikos valstijose viešintis prezidentas antradienį pranešė gavęs patvirtinimą, kad nauja šios valstybės karių pamaina jau yra pakeliui į Lietuvą. Anot jo, į Lietuvą gali grįžti apie 1000 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Šiuo metu Europoje dislokuota apie 80 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių, iš jų apie 10 tūkstančių Lenkijos. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas pritarė, kad su savivaldos rinkimais kitąmet reikėtų surinkti patarimąjį referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo konstitucijoje. Pagal nutarimo projektą, kuriam po pateikimo Seime pritarta balandžio pradžioje, per referendumą būtų prašoma gyventų pareikšti nuomonę. Ar pritarė, kad konstitucija tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santuokos, motinystės ir tėvystės. Jie turėtų pasirinkti vieną iš dviejų atsakymų – taip arba ne. Dabar konstitucijos 38 straipsnis numato, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Santuoka sudaroma laisvo vyro ir moters sutarimu. Buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas europarlamentaras Dainius Žalimas ir Vilniaus universiteto teisininkas Donatas Murauskas tvirtino, kad toks patariamasis referendumas prieštarautų Lietuvos konstitucijai, Europos žmogaus teisų konvencijai, tarptautiniams įsipareigojimams. Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks 2027. Niujorke vyko neįlinis Lenkijos užsienio reikalų ministro Radoslavo Sikorskio ir jo kolegos iš Baltarusijos Maksimo Ryženkovo susitikimas. Abiejų kaiminių santykiai ypač įtempti tapo po to, kai Baltarusija 2021-aisiais nusprendė atsakyti į ES sankcijas Minskui darydama migracinį spaudimą ES. Tuo tikslu Baltarusija pakvietė į šalį tūkstančius migrantų, žadėdama jiems neva lengvą galimybę patekti į ES per Lenkijos ir Lietuvos sienas. Jau kelerius metus Lenkija siekia apsaugoti sieną siūsdama karių ir policijos pajėgų pasieniečiams padėti, o galiausiai prie sienos su Baltarusija pastatė modernę tvorą, padėjusią smarkiai sumažinti neteisėtų sienos kirtimų skaičių. Be to Varšuva kaltino Minską tyliai remiant Rusiją jos kare prieš Ukrainą ir kartu su Maskva vykdant hibridinės operacijas prieš vakarų šalis. Komentuodamas neįprastą susitikimą, Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis sakė, kad jungtinės tautos yra neutrali erdvė, suteikianti galimybę susitikti ir su šalių, su kuriomis Lenkijos santykiai nėra sureguliuoti pareigūnais. Jungtinės valstijos artimiausiu metu Estijoje dislokuos naują karinę rotaciją, pranešė užsienio reikalų ministras. Šis pranešimas paskelbtas po to, kai vasaros pradžioje buvo išvesta didžioji dalis anksčiau Estijoje dislokuotų Jungtinių Amerikos valstijų dalinio. Vašingtonas patikino Estiją, jog nėra pagrindo nerimauti dėl regiono saugumo. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintarė.
0: Rytas su Gintarė.
6: Kelios minutės po 8, antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda. Sakau labas dar kartą tiems, kurie esat kartu, labas tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungėt. Čia iki po 12 mūsų laikas kartu eteryje, aš Gintarė, ir jau šioje valandoje jūsų laukia truputėlį daugiau muzikos, truputėlį daugiau po įsivažiavimo į šią dieną ir mūsų įvairiausių muzikinių reikalų. Turbūt jau pastebėjot, kad ruduo gerokai įsibėgėja ir vis dažniau norisi būti namuose, o ne kažkur eiti važiuoti ar spręsti kažkokius reikalus. Vis dažniau norisi knygos, arbatos, gero filmo ar pledo. Tai labai labai linkiu, kad iš tiesų ateinantis savaitgalis irgi būtų štai toks, kuris leistų jums pailsėti. O mes dabar po truputėlį planuodami savaitgalį keliaujam prie šios valandos rubrikų, keliauju joms ruoštis, o jums metas išgirsti dar šiek tiek muzikos.

Labas rytas, sakau dar kartą ir toliau visiems esantiems drauge. Pats laikas pasikalbėti mums ir apie šią dieną, kaip ir visada įsivažiuojantį rytą. Taigi šiandien rugsėjo 24-oji, saulė teka 7 valandos 5 minutės, leisis 19 valandų 16 minučių. Vardadienius šiandien švenčia Gerardas, Gedvinas ir Gedvinė. Na ir šiandien jokių progų, jokių švenčių neturim. Tiesiog geras, paprastas ketvirtadienis, tokio kartais tikrai labai labai reikia, kai galim savo asmeninių švenčių susigalvoti. Na, o šioje valandoje dar jūsų laukia tikrai nemažai visko, tad būtinai likit kartu, etrija metas muzikai.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Radio archyvai.
5: Dar vienas puikus kūrinys, su kuriuo mes keliaujame rubrikoje Radio archyvai. Šį kartą atkeliavo iš 2020 metų ir čia 39 metų savaitė mūsų eteryje debiutavęs nuostabus darbas Dainotas Varnas ir nėra vienos tiesos.
6: Mūsų kalba šį

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo oboliais. Modernia įranga obolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: New music.
1: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų, Rondo, Vytauto Kernagio šlagerių, iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
2: 120 MHz dažniu. Radijas Kapsai.

0: Ryto daina. Ryto daina.
1: Ryto dienos rubrikoje šiandien labai graži daina. Tai Pietų Korejos atlikėjos Jisoo ir Anglijos dainininko Zeino daina Eyes Closed. Ji buvo išleista 2025 metų spalio 10-ąją. Ir ši daina tapo antruoju Jisoo hitu patekusiu į 10-uką. Šiam kūriniui visai neblogai sekėsi ir Billboard Global 200-uko tope, pasiekė 20-ąją vietą. Na ir Billboard Hot 100-uko tope užėmė 72-ąją poziciją. Labai gražus darbas, labai nuostabus klipas, toks futuristinis, tai jeigu turėsit laiko, būtinai pasižiūrėkite.

0: Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
0: Dar viena nuostabi daina, su kuria mes keliaujam toliau ir keliaujame tiesiai 2002-osius, o čia Westlife ir World of Our Own.
1: Atgal į ateitį.

0: Popsai.
1: Rytas su Gintare. Nedaug laiko lieka mums ir iki trečiosios ryto laidos valandos, ir toliau būkit kartu, rytas su manimi Gintarė, čia tęsis iki pat pietų, o kol mes apie pietų pertrauką negalvojam, galim tikrai pasiklausyti muzikos, ir aišku, nepamirškit eteryje netrukus žinios.

0: 72 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Po prezidento Gitano Nausėdos pranešimo apie Lietuvą sugrįžtančius Jungtinių Amerikos valstijų karius, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako laukiantis daugiau informacijos apie jų skaičių ir atvykimo datas. Kaip skelbta, su darbo vizitu Jungtinėse Amerikos valstijose viešintis prezidentas antradienį pranešė gavęs patvirtinimą, kad nauja šios valstybės karių pamaina jau yra pakeliui į Lietuvą. Anot jo, į Lietuvą gali grįžti apie 1000 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Šiuo metu Europoje dislokuota apie 80 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių, iš jų apie 10 tūkstančių Lenkijos. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas pritarė, kad su savivaldos rinkimais kitąmet reikėtų surinkti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo konstitucijoje. Pagal nutarimo projektą, kuriam po pateikimo Seime pritarta balandžio pradžioje, per referendumą būtų prašoma gyventų pareikšti nuomonę. Ar pritarė, kad konstitucija tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santokos, motinystės ir tėvystės. Jie turėtų pasirinkti vieną iš dviejų atsakymų – taip arba ne. Dabar konstitucijos 38 straipsnis numato, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Santuoka sudaroma laisvo vyro ir moters sutarimu. Buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas europarlamentaras Dainius Žalimas ir Vilniaus universiteto teisininkas Donatas Murauskas tvirtino, kad toks patariamasis referendumas prieštarautų Lietuvos konstitucijai, Europos žmogaus teisų konvencijai, tarptautiniams įsipareigojimams. Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks 2027. Niujorke vyko neįlinis Lenkijos užsienio reikalų ministro Radoslavo Sikorskio ir jo kolegos iš Baltarusijos Maksimo Ryženkovo susitikimas. Abiejų kaiminių santykiai ypač įtempti tapo po to, kai Baltarusija 2021-aisiais nusprendė atsakyti į ES sankcijas Minskui darydama migracinį spaudimą ES. Tuo tikslu Baltarusija pakvietė į šalį tūkstančius migrantų, žadėdama jiems neva lengvą galimybę patekti į ES per jos sienas. Jau keliarius metus Lenkija siekia apsaugoti sieną, siūsdama karių ir policijos pajėgų pasieniečiams padėti. Galiausiai prie sienos su Baltarusija pastatė modernę tvorą, padėjusią smarkiai sumažinti neteisėtų sienos kirtimų skaičių. Be to Varšuva kaltino Minską tyliai remiant Rusiją jos kare prieš Ukrainą ir kartu su Maskva vykdant hibridinės operacijas prieš vakarų šalis. Komentuodamas neįprastą susitikimą, Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis sakė, kad jungtinės tautos yra neutrali erdvė, suteikianti galimybę susitikti ir su šalių, su kuriomis Lenkijos santykiai nėra sureguliuoti pareigūnais. Jungtinės valstijos artimiausiu metu Estijoje dislokuos naują karinę rotaciją, pranešė užsienio reikalų ministras. Šis pranešimas paskelbtas po to, kai vasaros pradžioje buvo išvesta didžioji dalis anksčiau Estijoje dislokuotų Jungtinių Amerikos valstijų dalinio. Vašingtonas patikino Estiją, jog nėra pagrindo nerimauti dėl regiono saugumo. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Радіо Герцогиню.
1: Радіо Скапсель.
2: Рітес Сумінтаря. Rytas Sumintarė.
3: Šiek tiek po devynių ir mes dar kartą susigirdim eteryje, kur tęsiam mūsų laiką kartu. O tai reiškia, kad jau netrukus čia, tie, kurie dažniau būna kartu, tikrai žino, kas laukia šioje valandoje. Čia netrukus aš jums pristatysiu jūsų mylimiausių dainų top trejetuką. Tai keliauju jam ruoštis, o pas jūsų grįšiu po keletos dainų.

0: Реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500, 0624 01 500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Širdelių top 3.
3: Jūsų top 3 jau čia. 3 nuostabios dainos, kuriomis šiandien su jumis dalinuosi, ir visos tos dainos yra iš jūsų mylimiausių dainų sąrašo. Ilgas sąrašas, nuostabios dainos ir tikiuosi, kad jūs irgi tikrai tikrai pradžiugins tai, ką netrukus eteryje išgirsit. Pirmoji daina iš jūsų top 3 mus iš karto nukels į vasarą, čia Klen Karusel ir Zonentans.
4: Trečia vieta.

0: Na ir dar viena trečioji daina, su kuria mes keliaujam į jūsų topą ir jį uždarom, tai Dove Cameron, When in Rome.
1: Pirma vieta.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Gintarės top 3.
3: Jūsų top 3 išgirstas, džiaugiuosi, jeigu bent vienas kūrinys tikrai patiko ir pataikiau šiandien su dainomis, kurias labai norėjote išgirsti, nuo mums laikas keliauti ir prie mano top 3. Šiandien tokį lietingą rytą, turbūt daugelis jūsų įsėdė automobilius, pagalvojot, kad pas ką nelyja, pagalvojot turbūt, kad vienas iš tų geriausių dalykų yra keliaujant į darbą iš tiesų pasigarsinti radijo imtuvus ir smagiai leisti laiko bent jau automobilyje. Tai man irgi šiandien pasisekė ir tikrai tos dainos labai labai tiko mano rytui. Pradėkim nuo Fast Boy darbo Music Sounds.
4: Trečia vieta.

0: reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija.

0: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
1: Dar viena nuostabi daina, su kuria mes keliausime laiku rubrikoje Atgal į ateitį, tai Enrique Iglesias darbas Escape ir jis mus nukelia į 2001-uosius.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visą žinutę skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netobuli melagiai. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os. Bredas Pitas, karo veteranas, jo ištikimas draugas Odinas. Aviakatastrofa. Kad išgyventum, belieka pasitikėti tik vienas kitu. Žvėries širdis. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os.
4: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
5: New music.
6: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Štai taip linksmai praleidom ir trečiąją ryto laidos valandą, metas ją užbaigti, atrėjo netrukus žinios, tai pačius svarbiausius įvykius išgirsit jau netrukus, iš karto po to čia jūsų lauks ir žinios, tai trumpai išgirsit, kas yra svarbiausia, o mes po dešimtos keliausim tolyn.

0: Dedicim duyu mu güzel sudayışın yok. Dedicim gazın su alında sper para. Radio Status Kapsay.
1: Eteryje žinios. Po prezidento Gitano Nausėdos pranešimo apie Lietuvą sugrįžtančius Jungtinių Amerikos valstijų karius, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako laukiantis daugiau informacijos apie jų skaičių ir atvykimo datas. Kaip skelbta, su darbo vizitu Jungtinėse Amerikos valstijose viešintis prezidentas antradienį pranešė gavęs patvirtinimą, kad nauja šios valstybės karių pamaina jau yra pakeliui į Lietuvą. Anot jo, į Lietuvą gali grįžti apie 1000 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Šiuo metu Europoje dislokuota apie 80 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių, iš jų apie 10 tūkstančių Lenkijos. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas pritarė, kad su savivaldos rinkimais kitąmet reikėtų surinkti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo konstitucijoje. Pagal nutarimo projektą, kuriam po pateikimo Seime pritarta balandžio pradžioje, per referendumą būtų prašoma gyventojų pareikšti nuomonę, ar pritarė, kad konstitucija tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santuokos, motinystės ir tėvystės. Jie turėtų pasirinkti vieną iš dviejų atsakymų – taip arba ne. Dabar konstitucijos 38 straipsnis numato, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimo, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Santuoka sudaroma laisvo vyro ir moters sutarimu. Buvęs konstitucinio teismo pirmininkas europarlamentaras Dainius Žalimas ir Vilniaus universiteto teisininkas Donatas Murauskas tvirtino, kad toks patariamasis referendumas prieštarautų Lietuvos konstitucijai, Europos žmogaus teisų konvencijai, tarptautiniams įsipareigojimams. Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks 2027. Niujorke vyko neįlinis Lenkijos užsienio reikalų ministro Radoslavo Sikorskio ir jo kolegos iš Baltarusijos Maksimo Ryženkovo susitikimas. Abiejų kaiminių santykiai ypač įtempti tapo po to, kai Baltarusija 2021-aisiais nusprendė atsakyti į ES sankcijas Minskui darydama migracinį spaudimą ES. Tuo tikslu Baltarusija pakvietė į šalį tūkstančius migrantų, žadėdama jiems neva lengvą galimybę patekti į ES per Lenkijos ir Lietuvos sienas. Jau keliarius metus Lenkija siekia apsaugoti sienas, siųsdama karių ir policijos pajėgų pasieniečiams padėti, o galiausiai prie sienos su Baltarusija pastatė modernę tvorą, padėjusią smarkiai sumažinti neteisėtų sienos kirtimų skaičių. Be to Varšuva kaltino Minską tyliai remiant Rusiją jos kare prieš Ukrainą ir kartu su Maskva vykdant hibridines operacijas prieš vakarų šalis. Komentuodamas neįprastą susitikimą, Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis sakė, kad jungtinės tautos yra neutrali erdvė, suteikianti galimybę susitikti ir su šalių, su kuriomis Lenkijos santykiai nėra sureguliuoti pareigūnais. Jungtinės valstijos artimiausiu metu Estijoje dislokuos naują karinę rotaciją, pranešė užsienio reikalų ministras. Šis pranešimas paskelbtas po to, kai vasaros pradžioje buvo išvesta didžioji dalis anksčiau Estijoje dislokuotų Jungtinių Amerikos valstijų dalinio. Vašingtonas patikino Estijai, jog nėra pagrindo nerimauti dėl regiono saugumo. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Labai smagi valanda startuoja mūsų etrija. Tai yra ta valanda, kurioje mes turim niekur neišeidami galimybę pasimėgauti puikia muzika ir tomis dainomis, kurias labiausiai myli. Tai šiandien čia muzikinėje ruletėje jūsų lauks kelionė po labai nuostabų laikotarpį. Tai aš labai labai tikiuosi, kad iš tiesų jūs turėsit laiko ir galimybę šiek tiek pasigarsinti radijo imtuvus ir išgirsti, kokius kūrinius ir kuriuos metus šiandien jums paruošiau.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Radijo archyvai.
4: Jeigu įdomu sužinoti, su kokiu kūriniu mes keliaujam laiku toliau, tai būtinai pasigarsinkite radijo imtuvus. Pats laikas pasižiūrėti, koks kūrinys debiutavo mūsų eteryje 22 metų, 30 metų savaitę, 39 metų savaitę. Ir tai buvo Shania Twain ir Waking

0: Reklama.
1: Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.

Pats laikas mums pakeliauti kartu su muzika ir šį kartą aš noriu jūs pakviesti pakeliauti po 2020 metus. Ir čia jūsų dėmesį tikrai net nebejoju prikaustis tie trys kūriniai, kuriuos šiandien esu jums išrinkusi. Galim iš karto pradėti nuo pirmojo, tai Michael Ball, Captain Tom Moore ir You'll Never Walk Alone.

Antroji daina turbūt vienas iš labiausiai pasisekusių projektų ir kūrinių 2020-aisiais, tai kanadiečių dainininko ir dainų autoriaus The Weeknd daina Blinding Lights. Ir ši daina buvo iš jo ketvirtojo studinio albumo After Hours.

0: Visai.
1: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Jūsų dėmesiu į mūsų eteryje netrukus Jamiroquai darbas Cosmic Girl ir čia kelsimės į 1996.
3: Atgal į ateitį.

0: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitai. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų, Rondo, Vytauto Kernagio šlagerių, iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Nedaug laiko lieka, mums dar šioje ryto laidos valandoje, tai būkim ir toliau kartu. Etrija netrukus žinios, dar keletos kūrinių, o jau po 11, aš pas jūsų grįšiu ir mes keliausim tolyn.

0: šimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvos prezidentas atskleidė, kad Vašingtonui svarstant dėl Europoje dislokuotų karių, jis asmeniškai kreipėsi į prezidentą Donaldą Trumpą, prašydamas palikti rytinėme NATO sparne esančias Jungtinių Amerikos valstijų pajėgas. Rusijos karui Ukrainoje tęsiantis jau daugiau nei 4,5 metų, kyla klausimų, kaip toli Maskva nuspręs veržtis į žemyną. Gitanas Nausėda, kalbėdamas Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos Niujorke kuluaruose vykusiame prezidentiniame verslo forume atsparumo klausimais, teigė, kad Lietuva yra pasirengusi suteikti labai dosnę priimančią šalies parama, kad Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos galėtų likti regione. Lietuvos žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Taip jis kalbėjo po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antruoju muftijatu veikla. Posėdėje dalyvavo ir valstybės saugumo departamento atstovai. Baltijos šalys susitarė pratesti Europinės geležinkelio vėžės projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminą iki 2034. Baltijos šalių vyriausybių vadovai patvirtino bendrą deklaraciją dėl strateginio Rail Baltica projekto, nurodoma Lietuvos vyriausybės pranešime. Telefonu kalbėję premjerai sutarė derinti bendrą poziciją diskusijose su Europos komisija dėl būsimo ES finansavimo Rail Baltica projektui. Tai pirmas kartas, kai Baltijos šalys oficialiai pripažįsta, kad 2030 terminas nebėra įgyvendinamas. Pasak Latvijos ministro pirmininko, tai elementarus skaičiavimas, nes šiuo metu trūksta statybinių išteklių, įskaitant medžiagas, techniką ir darbininkus. Indonezijoje smogo paveiktose regionuose užregistruota daugiau nei 170 tūkstančių kvėpavimo takų ligų atvejų, pranešė sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnė. Šalis jau kelias savaitės kovoja su gaisrais, nulėmusiais smogą. Gaisrai Kalimantano, Samatros ir Papua salose smogo apgaubė dalį didžiulio salyno, kuriame gyvena daugiau nei 280 milijonų žmonių, taip pat kaimininius Malaiziją ir Singapūrą. Pasak jos, daugiau nei 40 tūkstančių užregistruotų kvėpavimo takų ligų atvejų nustatyta mažiems vaikams. Ekspertai taip pat kaltina klimato kaitą, dešimtmečius trunkantį miškų nykimą ir lydiminę žemdirbystės praktiką, pakeitusią natūralų ugnį atsparų kraštovaizdį.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Šį kartą dar viena paskutinioji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda, tai labas sakau dar kartą tiems, kurie esat kartu, labas tiems, kurie galbūt tik ką tik prie mūsų prisijungėt, jau netrukus čia jūsų lauks paskutiniosios rubrikos, kurios tikiuosi, kad iš tikrųjų jūs pradžiugins artėjant pietų pertraukai, užsimotyvuosit dar vienam pusdieniui. Apie ką aš čia pakalbėsim šiek tiek vėliau, o dabar metas klausytis keletos kūrinių.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Legendinė daina.
2: Rubrikoje Senas geras, šiandien laikas dar vienam nuostabiam kūriniui ir aš kalbu apie britų merginų grupę Sugar Babes ir jų kūrinį About You Now. Tai yra daina iš penktojo studijinio albumo Change, kuris buvo išleistas 2007 metais. Pati daina buvo išleista tų pačių metų rugsėjo 24 dieną ir daina sulaukė didžiulio muzikos kritikų pripažinimo, labai gyrė žanrą, jav pop muzikos įtaką. Na ir pati daina tapo šeštuoju grupės hitu, pasiekusiu pirmąją vietą jungtinį karalystės topuose ir aukščiausią vietą tombuose užėmusių singlų nuo 2005 metais išleisto Push the Button.

0: reklama.
1: LRT vaikai rekomenduoja. Aviukas Šonas ir jo banda sugrįžta naujam nuotykiui. Šį kartą laukia baisiai gauruotas iššūkis sučiupti plaukuočiausią sutvėrimą žemėje. Animacinis filmas visai šeimai Aviukas Šonas ir baimės pilnus kelnes. Junkitės prie bandos ir ruoškite senoms geroms vilnonėms linksmybėms.
2: Oskarą pelniusio siaubo filmo išnykimo valanda režisierius Zack Cracker pristato naują kultinės frančizės viziją. Absoliutus blogis.
3: Hey, no sweat.
2: Tik kinuose.
4: Muzika visą parą.
5: 120 MHz dažniu.
4: Radijo stotis Kapsai.

0: 2014. Rugsėjo 24 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Lily Wood and Robin Schulz, Prayer in Sea.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 132 MHz dažniu.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: Tai radio stotis Kapsai.

0: kaip dovana. Aha.
1: Radio stotis Kapsai. Eteryje žinios. Lietuvos prezidentas atskleidė, kad Vašingtonui svarstant dėl Europoje dislokuotų karių, jis asmeniškai kreipėsi į prezidentą Donaldą Trumpą, prašydamas palikti rytinėme NATO sparne esančias Jungtinių Amerikos valstijų pajėgas. Rusijos karui Ukrainoje tęsiantis jau daugiau nei 4,5 metų kyla klausimų, kaip toli Maskva nuspręs veržtis į žemyną. Gitanas Nausėda, kalbėdamas Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos Niujorke kuluaruose vykusiame prezidentiniame verslo forume atsparumo klausimais teigė, kad Lietuva yra pasirengusi suteikti labai dosnę priimančią šalies parama, kad Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos galėtų likti regione. Lietuvos žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Taip jis kalbėjo po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antruoju muftijatu veikla. Posėdėje dalyvavo ir valstybės saugumo departamento atstovai. Baltijos šalys susitarė pratesti Europinės geležinkelio vėžės projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminą iki 2034. Baltijos šalių vyriausybių vadovai patvirtino bendrą deklaraciją dėl strateginio Rail Baltica projekto, nurodoma Lietuvos vyriausybės pranešime. Telefonu kalbėję premjerai sutarė derinti bendrą poziciją diskusijose su Europos komisija dėl būsimo Europos Sąjungos finansavimo Rail Baltica projektui. Tai pirmas kartas, kai Baltijos šalys oficialiai pripažįsta, kad 2030 terminą nebėra įgyvendinamas. Pasak Latvijos ministro pirmininko, tai elementarus skaičiavimas, nes šiuo metu trūksta statybinių išteklių, įskaitant medžiagas, techniką ir darbininkus. Indonezijoje smogo paveiktose regionuose užregistruota daugiau nei 170 tūkstančių kvėpavimo takų ligų atvejų, pranešė sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnė. Šalis jau kelias savaitės kovoja su gaisrais, nulėmusiais smogą. Gaisrai Kalimantano, Samatros ir Papua salose smogo apgaubė dalį didžiulio salyno, kuriame gyvena daugiau nei 280 milijonų žmonių, taip pat kaimininius Malaiziją ir Singapūrą. Pasak jos, daugiau nei 40 tūkstančių užregistruotų kvėpavimo takų ligų atvejų nustatyta mažiems vaikams. Ekspertai taip pat kaltina klimato kaitą, dešimtmečius trunkantį miškų nykimą ir lydiminę žemdirbystės praktiką, pakeitusią natūralų ugnį atsparų kraštovaizdį.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelio rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

Muzikinė data rugsėjo 24-ąją. 2001-aisiais filmo Mulen Rūžo garso tokelio daina Come What May buvo išleista singlo pavidalu. Šis kūrinys originaliai buvo parašytas kitam režisieriaus Bazo Lurmano filmui Romeo ir Džiuljeta, tačiau galų gale panaudotas Mulen Rūže ir atliktas pačių aktorių Nicolės Kidman bei Ivano McGregoro.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika inicijavo vidinį tyrimą dėl nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus galimai padaryto tarnybinio nusižengimo ir nušalino jį nuo pareigų, pranešė ministerija. Rugsėjį teisėsauga vykdė dvi kratas agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoją. Vidinis tyrimas Žemės ūkio ministerijoje pradėtas dėl nacionalinės mokėjimo agentūros vidaus kontrolės ir korupcijos rizikų valdymo. Krašto apsaugos ministerija siekia, kad kariuomenė būtų leidžiama pirkti dronus su Kinijoje pagamintomis detalėmis. Tai papiktino lietuviškų dronų gamintojus, kurie teigia, kad toks sprendimas prieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Krašto apsaugos ministerija užsimoja keisti taisyklės ir leisti šalies kariuomenė pirkti dronų, kuriuose yra Kinijoje pagamintų detalių. Iki šiol leisti tai daryti draudžia viešų pirkimų įstatymas dėl grėsmės nacionaliniam saugumui. Ministerija parengė ir nutarimo projektą, kuris jau buvo pakeliui į vyriausybę svarstyti. Tačiau pasipiktinę lietuviškų dronų gamintojai pasibeldė į ministerijos duris. Valstybės valdomo bendrovė Valstybės investicinis kapitalas nebus prijungta prie Nacionalinio plėtros banko ILTE. Vienintelis įmonės akcininkės finansų ministerijos vadovas Taurimas Valys pasirašė įsakymą atsisakyti ankstesnių ketinimų perduoti Valstybės investicinio kapitalo akcijas bankui ILTE per Nasdaq Vilniaus biržą. Teismo ekspertui paskaičiavus, kad kailinių žvėrelių augintojai dėl priverstinių ūkio uždarimo patirs beveik 64 milijonus eurų nuostolių, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad tokia suma biudžete nėra numatyta. Vis dėlto ministras pabrėžė, jog Europoje dar svarstama, ar šis sektorius turi būti visiškai uždarytas, ar jam reikėtų vesti griežtesnės gyvūnų gerovės priemonės.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: dėmesio. Sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698 48272.
3: Tai radijo stotis Kapsai.
4: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Sporto naujienos.
3: Šiauliai Lietuvos krepšinio lygos sezone pirmą kartą žaidė savų sirgalių akivaizdoje. Pastarųjų komanda neapvylė, iškovojusi pirmąją pergalę. Dariaus Sungailos auklėtiniai namuose po permainingos kovos 86-77 palaužė Panevėžio Lietkabelį, kuriam tai buvo pirmoji nesėkmė. 5 tritaškai ir 15 taškų per 18 minučių. Taip Dominyka Paliulytė prisidėjo prie Vilniaus kibirkšties toks pergalės moterų Eurolygos atrankos pusfinalyje. Vilnietės namuose 91-69 įveikė Poznanės NEAS Politechnika ekipą ir atsidūrė per vienas rungtynes nuo pagrindinio turnyro. Šiaulių miesto centrinėme stadione įvyko išskirtinė moterų futbolo šventė, o jos metu stadione susirinkę žiūrovai turėjo galimybę stebėti moterų A lygos lyderių – Šiaulių Gintros ir Vilniaus MFA Žalgiris MRU akistata. Geltonai juodos palaikomos vietos ir galių 3-1 pranoko turnyrinės lentelės kaimynės ir žengė didelį žingsnį link 25-ojo Lietuvos čempionio titulo klubo istorijoje. Dabar komandas jau skiria 5 taškai, o taip pat Lietuvos čempionės yra sužaidusios 2 rungtynėmis mažiau. Nuo Škūnų miške vyko Europos orientavimosi sporto bėgte čempionato kvalifikacija, kurioje į 20-uką pateko 3 lietuviai – Judita Traubaitė, Aušrinė Kutkaitė ir Tautvydas Rimkus. Sėkmingai kvalifikaciją veikė lietuviai, įgijo teisę ketvirtadienį ir šeštadienį startuoti ilgos ir vidutinės distancijos rungtynėse. Lietuvoje vykstantis renginys finišuos sekmadienį estafečių varžybomis.
2: Sporto naujienos.

Muzikinė data rugsėjo 24-ąją. 2000-aisiais duetas su Mariah Carey Against All Odds dėka Airija Westlife šeštą kartą pakilo į pirmą Britanijos dainų topo vietą. Tokiu būdu vaikinų kvintetas tapo pirmąją grupę, kuri pasiekė čarto viršūnę su visais šešiais singlais iš eilės.

Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvos prezidentas atskleidė, kad Vašingtonui svarstant dėl Europoje dislokuotų karių, jis asmeniškai kreipėsi į prezidentą Donaldą Trumpą, prašydamas palikti rytinėme NATO sparne esančias Jungtinių Amerikos valstijų pajėgas. Rusijos karui Ukrainoje tęsiantis jau daugiau nei 4,5 metų kyla klausimų, kaip toli Maskva nuspręs veržtis į žemyną. Gitanas Nausėda, kalbėdamas Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos Niujorke kuluaruose vykusiame prezidentinėme verslo forume atsparumo klausimais, teigė, kad Lietuva yra pasirengusi suteikti labai dosnę priimančio šalies parama, kad Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos galėtų likti regione. Lietuvos žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Taip jis kalbėjo po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antruoju muftijatu veikla. Posėdyje dalyvavo ir valstybės saugumo departamento atstovai. Baltijos šalys susitarė pratesti Europinės geležinkelio vėžės projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminą iki 2034-ųjų. Baltijos šalių vyriausybių vadovai patvirtino bendrą deklaraciją dėl strateginio Rail Baltica projekto, nurodoma Lietuvos vyriausybės pranešime. Telefonu kalbėję premjerai sutarė derinti bendrą poziciją diskusijose su Europos komisija dėl būsimo ES finansavimo Rail Baltica projektui. Tai pirmas kartas, kai Baltijos šalys oficialiai pripažįsta, kad 2030-ųjų terminą nebėra įgyvendinamas. Pasak Latvijos ministro pirmininko, tai elementarus skaičiavimas, nes šiuo metu trūksta statybinių išteklių, įskaitant medžiagas, techniką ir darbininkus. Indonezijoje smogo paveiktuose regionuose užregistruota daugiau nei 170 tūkstančių kvėpavimo takų ligų atvejų, pranešė sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnė. Šalis jau kelias savaitės kovoja su gaisrais nulėmusiais smogą. Gaisrai Kalimantano, Samatros ir Papua salose smogo apgaubė dalį didžiulio salyno, kuriame gyvena daugiau nei 280 milijonų žmonių, taip pat kaimininius Malaiziją ir Singapūrą. Pasak jos, daugiau nei 40 tūkstančių užregistruotų kvėpavimo takų ligų atvejų nustatyta mažiems vaikams. Ekspertai taip pat kaltina klimato kaitą, dešimtmečius trunkantį miškų nykimą ir lydiminę žemdirbystės praktiką, pakeitusią natūralų ugnį atsparų kraštovaizdį.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Eteryje laida Geros dienos.

0: Radio Radio Skapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Po 13 valandos žinių mūsų eteryje darbo dienomis, aišku, prasideda ir laida geros dienos. Tai laba diena visiems, prie mikrofono Robertas, su jumis artimiausias 4 valandas, laiką leisime gerai. Kaip visuomet, laidos pradžioje skubame prie virtualaus kalendoriaus, kuris informuoja, kad šiandien jau rugsėjo 24-oji ketvirtadienis. Įsimintinų ir minėtinų datų nėra, užtat varduvininkai švenčia Gerardas, Gedvinas ir Gedvinė. Sveikiname juos ir keliaujam prie muzikinio kalendoriaus. 1993 rugsėjo 24-ąją gimė Benas Platas, talentingas amerikiečių aktorius ir pasirodo dainininkas. Pilnas jo vardas Benjaminas Shiftas Platas ir čia su malonumu groju būtent jo Imagines darbą remiksuotą Tiesto. Tai su gimtadieniu, Benjaminai tave.

0: Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukime jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaujame šį kartą į 2010 metus, grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 55 pozicija, Timbalandas ir Nelly Furtado, Morning After Dark.

0: Реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių, laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys, Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Групи Хітес.
1: Радіо Хітес.
2: Super hitas, radio hitas. 2025 rugsėjo mėnesio grojamiausių dainų 30-ukas mūsų radio stotyje. Ir koksgi 30-ukas 25-aisiais be Jessica Shy ir Ašaros dainos.

0: Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
1: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsakaliu.
2: Bandom.
0: Komedijoje netoboli melagiai. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os. Bredas Pitas, karo veteranas, jo ištikimas draugas Odinas, avia katastrofa. Kad išgyventum belieka pasitikėti tik vienas kitu. Žvėries širdis. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Orų prognozė.
6: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. O šiandien Lietuvoje debesuota su pragiedruliais, daugelį rajonų trumpai dar palinos. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį Lietuvoje daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūrė gūsio metu iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas naktį vakarų pietvakarių, dieną pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 8-13, dieną 13-17 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną tik iki 13 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį jau apie 10, o dieną iki 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos.
3: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaujame šį kartą į 2013 metus. Tiesą pasakius, nustebau, kad tik vieną savaitę topo viršūnėje, bet istorijos nesuklastosi. Farelas Williamsas ir Robinas Čike. Bendras darbas.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Geriausia muzika Radio stotis Kapsai.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
0: Lygiai 14, svarbiausios žinios, pirmoje geros dienos valandoje visi darbai jau ir nudirbti. Link žinių mus lydi Ed Sheeranas, o jau po 14 būtinai ir vėl susikia.

0: 72 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Jungtinėse valstijose viešintis prezidentas pradeda 2 dienų darbo vizitą Majamyje. Kaip pranešė prezidentūra, šalies vadovas dalyvaus Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų verslo forume, skirtame aukštųjų technologijų sektoriams, susitiks su Lietuvos verslininkais investuojančiais Jungtinėse Amerikos valstijose. Vizito Jungtinėse Amerikos valstijose metu prezidentą lydinti pirmoji ponia Diana Nausėdienė lankysis lituanistinėje mokykloje Saulėtas krantas. Gitanas Nausėda šią savaitę dalyvavo Generalinės asamblėjos sesijoje Niujorke, kreipėsi pasaulio lyderius. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, krašto apsaugos ministro Roberto Kauno pareikalavęs pateikti paaiškinimą dėl ministerijos darbuotojams surinktos šventės už beveik 48 tūkstančius eurų. Ministerijos darbuotojams skirtas renginys krašto apsaugos ministerijos bendruomenės susitikimas rugsėjo 10 vyko Vilniaus bokšto skvere. Jame dalyvavo apie 200 žmonių. Šios lėšos skirtos vietos nuomai, maitinimo paslaugoms, muzikos grupės Baltos Varnos atlikėjo Donato Montvido, iliuzionisto Antono Lavrentievo pasirodymams. Kitoms renginio tarnavimo paslaugoms. Krašto apsaugos ministerijos teigimu šventė surengta siekiant stiprinti darbuotojų tarpusavio ryšius, bendradarbiavimą ir bendruomeniškumą. Ministerijos vadovas Robertas Kaunas sako, kad darbo šventės organizacijose yra normalus dalykas. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5,38% bendro vidaus produkto, apie 4,8 milijardus eurų. Lietuva pareiškė protestą Baltarusijai dėl oro erdvės pažeidimo ir grėsmės civilinėje aviacijai, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Baltarusijos ambasados laikinam reikalų patikėtiniui buvo įteikta protesto nota dėl naktį iš pirmadienį antradienį iš Baltarusijos teritorijos įvykdyto Lietuvos valstybės sienos ir oro erdvės pažeidimo, panaudojant kontrabandą gabenančius balionus. Užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad šio incidento metu buvo sukelta tiesioginė grėsmė civilinės aviacijos saugumui, teko taikyti laikinus oro erdvės naudojimus. Ribojimus, kurie paveikė civilinius skrydžius ir sutrikdė keleivių kelionių planus. Vienas Šiaurės Korėjos informacinių technologijų darbuotojas pasinaudojo suklastotą tapatybę įsidarbino nuotoliniam darbui Naujosios Zelandijos bendrovėje. Wellingtono kibernetinio saugumo agentūra pranešė, kad šis asmuo išaiškėjus tiesai ėmė grasinti paviešinti jautrį informaciją. Naujosios Zelandijos nacionalinis kibernetinio saugumo centras nurodė, kad šis rangovas dirbo nuotoliniu būdu didelėje šalies įmonėje, kurioje ilgai nekilo įtarimų dėl darbuotojo tikrosios tapatybės. Šiaurės Korėjai taikoma daugybė tarptautinių sankcijų dėl jos ginklo ir branduolinių programų, kurios be kito apribojimų draudžia jos piliečiams išduoti darbo vizas užsienyje.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos.
5: Geros dienos.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Startuoja antroji geros dienos valanda, kurioje turime smagių darbų. Vienas iš jų tai gera prisiminti. Čia išsiduosiu, kad turėsim Eros Ramazoti kūrinį, kokia tai daina, kokie metai ir kokia pozicija. Išsiaiškinsim visiškai netrukus. Laukia lietuviškas top trejetukas, savaitės naujiena, na ir žinoma informacija apie orus. Gera muzika, puikiai ketvirtadienio nuotaika lydimus, tad likime kartu.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti. Keliaujame šį kartą į 2009 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtuke 85 pozicijoje pats Eros Ramazoti ir jo darbas Perla Call Me.

0: Reklama.
1: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
2: Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. O šiandien Lietuvoje debesuota su pragiedruliais, daugelį rajonų trumpai dar palinos. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį Lietuvoje daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūrė gūsio metu iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas naktį vakarų pietvakarių, dieną pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 8-13, dieną 13-17 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną tik iki 13 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį jau apie 10, o dieną iki 15 laipsnių šilumos.

0: dviejų dešimtųjų megahercų dažniu.
1: Radijas Kapsai.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Geros dienos.
1: Lietuviškas top trejetukas.
4: Lietuviškas top trejetukas pasiruošęs mums priminti 2025 metus. Nieko nelaukdami keliaukim ten ir prisiminkim tris puikias dainas. Pradėkim nuo Ievos Narkutės kūrinio Nebūti dalykai.

antroji daina, primenanti mums 2025-osius lietuviškame top trietuke, tai Medonas ir Žilvinas Kovas. Bendras jų darbas – Randai.

Lietuviškas top trietukas jau artėja prie pabaigos. Šiandien, priminsiu, jis sudarytas iš 2025-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Turėjom Medoną ir Žilina Kovą Randai, turėjom ir Jevą Narkutę, nebūti dalykai. Turime ir dar vieną puikų duetą – Justinas Jarutis ir Aistė. Visi ženklai.

0: Lava. Dėmesio, sulčių spaudi kviečia visus atvykti su savo sodo oboliais. Modernia įranga obolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Geros dienos.
0: Artėja jau 15 valandos žinios, visi darbai antroje geros dienos valandoje nudirbti. Link žinių mus lydi Alex Warren, o jau po žinių būtinai dar kartelį susigirdėsim ir toliau žingsniuosim ketvirtadienio geroje dienoje.

0: 60-ųjų megahercų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Jungtinėse valstijose viešintis prezidentas pradeda 2 dienų darbo vizitą Majamyje. Kaip pranešė prezidentūra, šalies vadovas dalyvaus Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų verslo forume, skirtame aukštųjų technologijų sektoriams, susitiks su Lietuvos verslininkais investuojančiais Jungtinėse Amerikos valstijose. Vizito Jungtinėse Amerikos valstijose metu prezidentą lydinti pirmoji ponia Diana Nausėdienė lankysis lituanistinėje mokykloje Saulėtas krantas. Gitanas Nausėda šią savaitę dalyvavo Generalinės asamblėjos sesijoje Niujorke, kreipėsi pasaulio lyderius. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, krašto apsaugos ministro Roberto Kauno pareikalavęs pateikti paaiškinimą dėl ministerijos darbuotojams surinktos šventės už beveik 48 tūkstančius eurų. Ministerijos darbuotojams skirtas renginys krašto apsaugos ministerijos bendruomenės susitikimas rugsėjo 10 vyko Vilniaus bokšto skvere. Jame dalyvavo apie 200 žmonių. Šios lėšos skirtos vietos nuomai, maitinimo paslaugoms, muzikos grupės Baltos Varnos atlikėjo Donato Montvido, iliuzionisto Antono Lavrentievo pasirodymams. Kitoms renginio tarnavimo paslaugoms. Krašto apsaugos ministerijos teigimu šventė surengta siekiant stiprinti darbuotojų tarpusavio ryšius, bendradarbiavimą ir bendruomeniškumą. Ministerijos vadovas Robertas Kaunas sako, kad darbo šventės organizacijose yra normalus dalykas. Lietuva šių metų biudžete gynybą yra suplanavusi skirti 5,38% bendro vidaus produkto, apie 4,8 milijardus eurų. Lietuva pareiškė protestą Baltarusijai dėl oro erdvės pažeidimo ir grėsmės civilinėje aviacijai, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Baltarusijos ambasados laikinam reikalų patikėtiniui buvo įteikta protesto nota dėl naktį iš pirmadienio antradienį iš Baltarusijos teritorijos įvykdyto Lietuvos valstybės sienos ir oro erdvės pažeidimo, panaudojant kontrabandą gabenančius balionus. Užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad šio incidento metu buvo sukelta tiesioginė grėsmė civilinės aviacijos saugumui, teko taikyti laikinus oro erdvės naudojimus. Ribojimus, kurie paveikė civilinius skrydžius ir sutrikdė keleivių kelionių planus. Vienas Šiaurės Korėjos informacinių technologijų darbuotojas pasinaudojo suklastotą tapatybę įsidarbino nuotoliniam darbui Naujosios Zelandijos bendrovėje. Wellingtono kibernetinio saugumo agentūra pranešė, kad šis asmo išaiškėjus tiesai ėmė grasinti paviešinti jautrią informaciją. Naujosios Zelandijos nacionalinis kibernetinio saugumo centras nurodė, kad šis rangovas dirbo nuotoliniu būdu didelėje šalies įmonėje, kuriai ilgai nekilo įtarimų dėl darbuotojo tikrosios tapatybės. Šiaurės Korėjai taikoma daugybė tarptautinių sankcijų dėl jos ginkluotės ir branduolinių programų, kurios be kito apribojimų draudžia jos piliečiams išduoti darbo vizas užsienyje.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Eteryje laida Geros dienos.

0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Įpusėjome laidoje geros dienos, šiek tiek jau po 15, smagu, kad laiką leidžiame kartu, taip link ketvirtadienio vakaro ir nužygiuosime. Šią valandą laukia gera prisiminti ir čia jau lietuviškas kūrinys, kokie metai būkit kantrus, būtinai išsiaiškinsim. Aišku, muzikinė ruletė čia taip pat. Išsiduosiu galbūt, kad 2023 laukia mūsų. Gera muzika, puiki nuotaika, žinoma informacija apie orus, savaitės naujiena ir daug, daug geros visų laikų šauniausios muzikos. Būtinai šią valandą, tad likime kartu visiškai netrukus, jau ir žadėtoji rubrika gera prisiminti.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radijos stotis Kapsai.
4: Gera, oi gera prisiminti.
5: Gera prisiminti, keliaujame į 2008 metus. Lietuvoje grojamiausių dainų šimtuke 87 vietoje įsitaiso atlikėja Mija ir jos darbas Kal.

0: 2020 MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Penktadienį Lietuvoje daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūrė gūsio metu iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas naktį vakarų pietvakarių, dieną pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 8-13, dieną 13-17 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną tik iki 13 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį jau apie 10, o dieną iki 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo oboliais. Modernia įranga obolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: LRT vaikai rekomenduoja. Aviukas Šonas ir jo banda sugrįžta naujam nuotykiui. Šį kartą laukia baisiai gauruotas iššūkis sučiupti plaukuočiausią sutvėrimą žemėje. Animacinis filmas visai šeimai Aviukas Šonas ir baimės pilnus kelnes. Junkitės prie bandos ir ruoškite senoms geroms vilnonėms linksmybėms.
2: Oskarą pelniusio siaubo filmo Išnykimo valanda režisierius Zak Kreger pristato naują kultinės franšizės viziją. Absoliutus blogis.
3: Hey, no sweat.
2: Tik kinuose.
4: 120 MHz.

Valandos pradžioje užsiminiau, kad turėsime muzikinę ruletę iš 2023-ųjų, tai reiktų šiek tiek pasitaisyti ir pasakyti, kad iš tikrųjų 2024-ieji šiandien mums išsukti, nieko nelaukdami ir keliaukim bei prisiminkim tris puikias dainas. Pradėkim nuo Giovanni Zarella darbo My Peace.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Link pabaigos skuba jau ir trečioji geros dienos valanda. Priminsiu, kad lygiai 16 svarbiausios žinios, o čia eteryje Gabrielius Vagelis ir jo darbas nubučiuota.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu. Radijas Kapsai.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Jungtinėse valstijose viešintis prezidentas pradeda 2 dienų darbo vizitą Majamyje. Kaip pranešė prezidentūra, šalies vadovas dalyvaus Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų verslo forume, skirtame aukštųjų technologijų sektoriams, susitiks su Lietuvos verslininkais investuojančiais Jungtinėse Amerikos valstijose. Vizito Jungtinėse Amerikos valstijose metu prezidentą lydinti pirmoji ponė Diana Nausėdienė lankysis lituanistinėje mokykloje Saulėtas krantas. Gitanas Nausėda šią savaitę dalyvavo Generalinės asamblėjos sesijoje Niujorke, kreipėsi pasaulio lyderius. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, krašto apsaugos ministro Roberto Kauno pareikalavęs pateikti paaiškinimą dėl ministerijos darbuotojams surinktos šventės už beveik 48 tūkstančius eurų. Ministerijos darbuotojams skirtas renginys krašto apsaugos ministerijos bendruomenės susitikimas rugsėjo 10 vyko Vilniaus bokšto skvere. Jame dalyvavo apie 200 žmonių. Šios lėšos skirtos vietos nuomai, maitinimo paslaugoms, muzikos grupės Baltos Varnos atlikėjo Donato Montvido, iliuzionisto Antono Lavrentievo pasirodymams, kitoms renginio tarnavimo paslaugoms. Krašto apsaugos ministerijos teigimų šventė surengta siekiant stiprinti darbuotojų tarpusavio ryšius, bendradarbiavimą ir bendruomeniškumą. Ministerijos vadovas Robertas Kaunas sako, kad darbo šventės organizacijose yra normalus dalykas. Lietuva šių metų biudžete gynyba yra suplanavusi skirti 5,38% bendro vidaus produkto, apie 4,8 milijardus eurų. Lietuva pareiškė protestą Baltarusijai dėl oro erdvės pažeidimo ir grėsmės civilinė aviacijai, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Baltarusijos ambasados laikinam reikalų patikėtiniui buvo įteikta protesto nota dėl naktį iš pirmadienį antradienį iš Baltarusijos teritorijos įvykdyto Lietuvos valstybės sienos ir oro erdvės pažeidimo, panaudojant kontrabandą gabenančius balionus. Užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad šio incidento metu buvo sukelta tiesioginė grėsmė civilinės aviacijos saugumui. Teko taikyti laikinus oro erdvės naudojimus, ribojimus, kurie paveikė civilinius skrydžius ir sutrikdė keleivių kelionių planus. Vienas Šiaurės Korėjos informacinių technologijų darbuotojas pasinaudojo suklastotą tapatybę įsidarbino nuotoliniam darbui Naujosios Zelandijos bendrovėje. Wellingtono kibernetinio saugumo agentūra pranešė, kad šis asmuo išaiškėjus tiesai ėmė grasinti paviešinti jautrią informaciją. Naujosios Zelandijos nacionalinis kibernetinio saugumo centras nurodė, kad šis rangovas dirbo nuotoliniu būdu didelėje šalies įmonėje, kurioje ilgainiui kilo įtarimų dėl darbuotojo tikrosios tapatybės. Šiaurės Korėjai taikoma daugybė tarptautinių sankcijų dėl jos ginkluotės ir branduolinių programų, kurios be kito apribojimų draudžia jos piliečiams išduoti darbo vizas užsienyje.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
3: Geros dienos!

0: Reklama.
1: Vienas balsas, dešimtys legendinių hitų, visiškai kitaip. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą Pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų. Spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt.
2: Radio stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Geros dienos. Grįžtų į eterį tam, kad praneščiau, kad prasidėjo jau ir dėja paskutinė ketvirtoji geros dienos valanda šį ketvirtadienį. Joje būtinai rubrika gera prisiminti ir turėsim dar vieną lietuvišką kūrinį šioje rubrikoje šiandien. Aišku, Roberto Top 3. 3 puikios dainos, kurios lydės mus į vakarą. Savaitės naujiena informacija apie penktadienio ir šeštadienio orus. Gera muzika, puiki nuotaika, kaip visuomet tai sakau, lydimus likime kartu.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijas Kapsai.
2: Eteryje laida Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti 2006-ieji grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 73-oje pozicijoje. Pats Vaidas Baumila ir jo darbas Tai turi būti tu.

0: dėmesio. Sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakutes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 06 24 01 500. 06 24 01 500.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Penktadienį Lietuvoje daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūrė gūsio metu iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas naktį vakarų pietvakarių, dieną pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 8-13, dieną 13-17 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną tik iki 13 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį jau apie 10, o dieną iki 15 laipsnių šilumos.

0: Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 eteryje ir pradėkim jį nuo kompanijos The Roop ir jų darbo Discotheque.
3: I feel the rhythm. Something's going on here.

Prie pabaigos artėja mano top 3-tukas ir šiandien norisi užbaigti linksmai. Tai daina skirta visoms ingutėms, tebūnie taip. Anatolijus, ingutė, baigia mano top 3-tuką.

0: geros dienos.
1: Tai viskas, baigėsi laida geros dienos šį ketvirtadienį. Smagu buvo laiką leisti su jumis. Tikiuosi, kad savaitę uždarysime kartu ir susigirdėsime darbo savaitę. Ir susigirdėsime jau rytoj penktadienį, aišku, nuo 13 valandos, toj pačioj laidoj, toj pačioj bangoj. Gero, smagaus, šilto ir jaukaus ketvirtadienio vakariuko. Palieku su senai begirdėtų Imagine Dragons kūriniu Thunder. Susigirdėkime rytoj. Ate.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: dedicam tudo na carreira só de junho. Dedicam casa da sua alma se prepara. Radio Status Capsule.
1: Eteria Žinios. O susitikimo su Jungtinio Amerikos valstijų gynybos sekretoriaus pavaduotojų politikos reikalams krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas patvirtino, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks du amerikiečių karių batalionai. Vašingtone viešintis ministras teigia, kad susitikimas su Jungtinio Amerikos valstijų gynybos politikos planuotojų buvo šiltas ir produktyvus. Jam perduota padėka už atnaujintą karių rotaciją. Vienas atvykstantis batalionas bus sunkusis, o kitas inžinerinis. Pasak ministro, karių skaičius išliks panašus į ankstesnį, tačiau jo neįvardijo, kadangi susitikime tai nebuvo aptarta. Lietuva anksčiau yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1,5 tūkstančio Jungtinių Amerikos valstijų karių. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas dėl galimų grėsmių nutarė uždaryti išorės paslaugų centrus trijose vidurinės Azijos valstybėse bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Pasakė, uždarius šiuos keturis centrus, naujų kitose šalyse atidaryti neketinama. Centrai bus uždaryti lapkričio 1-ąją. Migracijos departamento vadovė Indrė Gasperi teigė, kad pastaraisiais metais daugiant į Lietuvą atvykusių darbuotojų iš vidurinės Azijos šalių, šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nebepriimami. Migracijos departamento duomenimis rugsėjo 1-ąją beveik 227 tūkstančių užsieniečių turėjo galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje. Vokietijos užsienio reikalų ministras kategoriškai atmetė Jungtinių Amerikos valstijų prezidento raginimą šalims pasitraukti iš tarptautinio baudžiamo teismo. Teismas patiria didelį Vašingtono spaudimą daugiausiai dėl arešto orderio, išduoto Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu dėl karo Gazoje. Hagoje įsikūręs tarptautinis baudžiamasis teismas nuo 2002 nagrinėja sunkiausių nusikaltimų, tokių kaip genocidas, karo nusikaltimai ir nusikaltimai žmoniškumui bylas. Teismas įsikiša tik tada, kai atitinkamos valstybės atsisako pačios atlikti tyrimus arba negali to padaryti. Tarptautinis baudžiamasis teismas turi 125 valstybės narės, bei Jungtinių Amerikos valstijų teismo nepripažįsta ir Izraelis, Rusija bei Turkija. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija pranešė, kad jos stebėtojai nebuvo pakviesti į lapkričio mėnesį vyksiančius Jungtinių Amerikos valstijų kadencijos vidurio rinkimus ir pareiškė apgailestaujantį dėl tokio beprecedenčio sprendimo. Pasak biuro, šis sprendimas netitinka įsipareigojimo, kuriuos prisimė visos ESBO dalyvaujančios valstybės. Jungtinės Amerikos valstijos yra ESBO nariai. Nuo 2002 ESBO Jungtinėse valstijose 12 kartų stebėjo federalinius rinkimus, įskaitant 6 kadencijos vidurio rinkimus. Jis stebi rinkimus ir yra siuntusi stebėjimo misijas į konflikto zonas. Jungtinė Amerikos valstijų prezidento administracija kritikuoja tai, kaip ESBO vykdo savo misiją ir yra raginusi organizaciją sumažinti biudžetą.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Ieškote išskirtinių skonių? Eikite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.
2: Auksinis hitas.
3: 2018. Calvin Harris and Sam Smith, Promises.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 132 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Geriausios kelionės tikrai yra su muzika ir ypač, kai mes sugrįžtam atgal į kažkuriuos metus, kai turėjom labai daug geros, mylimos ir jau primirštos muzikos. Rubriko Atgal į ateitį kviečiu jūsų 2001-us čia Milk and Sugar, Love is in the Air.
2: Atgal į ateitį.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakaliu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netobuli melagiai. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os. Bredas Pitas, karo veteranas, jo ištikimas draugas Odinas. Avia katastrofa. Kad išgyventum, belieka pasitikėti tik vienas kitu. Žvėries širdis. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Sporto naujienos.
6: Šiauliai Lietuvos krepšinio lygos sezone pirmą kartą žaidė savų sirgalių akivaizdoje. Pastarųjų komanda neapvylė. Iškovojusi pirmąją pergalę. Dariaus Sungailos auklėtiniai namuose po permainingos kovos 86-77 palaužė Panevėžio Lietkabelį, kuriam tai buvo pirmoji nesėkmė. 5-3 taškai ir 15 taškų per 18 minučių. Taip Dominika Paliulytė prisidėjo prie Vilniaus kibirkšties toks pergalės moterų Eurolygos atrankos pusfinalyje. Vilnietės namuose 91-69 įveikė Poznanės NEASC Politechnika ekipą ir atsidūrė per vienas rungtynes nuo pagrindinio turnyro. Šiaulių miesto centrinėme stadione įvyko išskirtinė moterų futbolo šventė, o jos metu stadione susirinkę žiūrovai turėjo galimybę stebėti moterų A lygos lyderių – Šiaulių Gintros ir Vilniaus MFA Žalgiris MRU akistata. Geltonai juodos palaikomos vietos ir galių 3-1 pranoko turnyrinės lentelės kaimynės ir žengė didelį žingsnį link 25-ojo Lietuvos čempionio titulo klubo istorijoje. Dabar komandas jau skiria 5 taškai, o taip pat Lietuvos čempionės yra sužaidusios 2 rungtynėmis mažiau. Nuo Škūnų miške vyko Europos orientavimosi sporto bėgte čempionato kvalifikacija, kurioje į 20-uką pateko 3 lietuviai – Judita Traubaitė, Aušrinė Kutkaitė ir Tautvydas Rimkus. Sėkmingai kvalifikaciją veikė lietuviai, įgijo teisę ketvirtadienį ir šeštadienį startuoti ilgos ir vidutinės distancijos rungtynėse. Lietuvoje vykstantis renginys finišuos sekmadienį estafečių varžybomis.
5: Sporto naujienos.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: Tai radio stotis Kaksai.
2: Radio archyvai.
3: Dar vienas puikus kūrinys, su kuriuo mes keliaujame rubrikoje Radio archyvai. Šį kartą atkeliavo iš 2020 metų ir čia 39 metų savaitė mūsų eteryje debiutavęs nuostabus darbas Dainotas Varnas ir nėra vienos tiesos.
4: Mūsų kalba šie...

0: šimtųjų megahertzų dažnių, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. O susitikimo su Jungtinių Amerikos valstijų gynybos sekretoriaus pavaduotojų politikos reikalams krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas patvirtino, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks du amerikiečių karių batalionai. Vašingtone viešintis ministras teigia, kad susitikimas su Jungtinių Amerikos valstijų gynybos politikos planuotoju buvo šiltas ir produktyvus. Jam perduota padėka už atnaujintą karių rotaciją. Vienas atvykstantis batalionas bus sunkusis, o kitas inžinerinis. Pasak ministro, karių skaičius išliks panašus į ankstesnį, tačiau jo neįvardijo, kadangi susitikime tai nebuvo aptarta. Lietuva anksčiau yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1,5 tūkstančio Jungtinių Amerikos valstijų karių. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas dėl galimų grėsmių nutarė uždaryti išorės paslaugų centrus trijose Vidurinės Azijos valstybėse bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Pasakė, uždarius šiuos 4 centrus, naujų kitose šalyse atidaryti neketinama. Centrai bus uždaryti lapkričio 1-ąją. Migracijos departamento vadovė Indrė Gasperi teigė, kad pastaraisiais metais daugiant į Lietuvą atvykusių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių, šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nebepriimami. Migracijos departamento duomenimis rugsėjo 1-ąją beveik 227 tūkstančių užsieniečių turėjo galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje. Vokietijos užsienio reikalų ministras kategoriškai atmetė Jungtinių Amerikos valstijų prezidento raginimą šalims pasitraukti iš tarptautinio baudžiamo teismo. Teismas patyrė didelį Vašingtono spaudimą daugiausiai dėl arešto orderio, išduoto Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu dėl karo Gazoje. Hagoje įsikūręs tarptautinis baudžiamasis teismas nuo 2002 nagrinėja sunkiausių nusikaltimų, tokių kaip genocidas, karo nusikaltimai ir nusikaltimai žmoniškumui bylas. Teismas įsikiša tik tada, kai atitinkamos valstybės atsisako pačios atlikti tyrimus arba negali to padaryti. Tarptautinis baudžiamasis teismas turi 125 valstybės narės, be Jungtinių Amerikos valstijų teismo nepripažįsta ir Izraelis, Rusija bei Turkija. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija pranešė, kad jos stebėtojai nebuvo pakviesti į lapkričio mėnesį vyksiančius Jungtinių Amerikos valstijų kadencijos vidurio rinkimus ir pareiškė apgailestaujantį dėl tokio beprecedenčio sprendimo. Pasak biuro, šis sprendimas netitinka įsipareigojimų, kuriuos prisimė visos ESBO dalyvaujančios valstybės. Jungtinės Amerikos valstijos yra ESBO nariai. Nuo 2002 ESBO Jungtinėse valstijose 12 kartų stebėjo federalinius rinkimus, įskaitant 6 kadencijos vidurio rinkimus. Jis stebi rinkimus ir yra siuntusi stebėjimo misijas į konflikto zonas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento administracija kritikuoja tai, kaip ESBO vykdo savo misiją ir yra raginusi organizaciją sumažinti biudžetą.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Radio Hitas.
1: 2013. Robin Thicke, T.I. and Pharrell, Blurred Lines.

0: 100 GHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiui. Šį kartą mus nukelia į 2016 metus ir mes čia keliaujame su LP Up Against Me.
1: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.

0: Radijas kapsej. Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Žemės ūkio ministras Kastutis Mažeika inicijavo vidinį tyrimą dėl nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus galimai padaryto tarnybinio nusižengimo ir nušalino jį nuo pareigų, pranešė ministerija. Rugsėjį teisėsauga vykdė dvi kratas agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoją. Vidinis tyrimas Žemės ūkio ministerijoje pradėtas dėl nacionalinės mokėjimo agentūros vidaus kontrolės ir korupcijos rizikų valdymo. Krašto apsaugos ministerija siekia, kad kariuomenė būtų leidžiama pirkti dronus su Kinijoje pagamintomis detalėmis. Tai papiktino lietuviškų dronų gamintojus, kurie teigia, kad toks sprendimas prieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Krašto apsaugos ministerija užsimoja keisti taisyklės ir leisti šalies kariuomenė pirkti dronų, kuriuose yra Kinijoje pagamintų detalių. Iki šiol leisti tai daryti draudžia viešų pirkimų įstatymas dėl grėsmės nacionaliniam saugumui. Ministerija parengė ir nutarimo projektą, kuris jau buvo pakeliui į vyriausybę svarstyti. Tačiau pasipiktinę lietuviškų dronų gamintojai pasibeldė į ministerijos duris. Valstybės valdomo bendrovė Valstybės investicinis kapitalas nebus prijungta prie Nacionalinio plėtros banko ILDE. Vienintelės įmonės akcininkės finansų ministerijos vadovas Taurimas Valys pasirašė įsakymą atsisakyti ankstesnių ketinimų perduoti Valstybės investicinio kapitalo akcijas bankui ILDE per Nasdaq Vilniaus biržą. Teismo ekspertui paskaičiavus, kad kailinių žvėrelių augintojai dėl priverstinių ūkių uždarimo patirs beveik 64 milijonus eurų nuostolių, Žemės ūkio ministras Kastutis Mažeika sako, kad tokia suma biudžete nėra numatyta. Vis dėlto ministras pabrėžė, jog Europoje dar svarstama, ar šis sektorius turi būti visiškai uždarytas, ar jam reikėtų vesti griežtesnės gyvūnų gerovės priemonės.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos. Take the

vienas balsas, dešimtys legendinių hitų visiškai kitai. Išskirtinio tembro savininkas Jokūbas Jankauskas kviečia į naują akustinį turą pirmas dublis. Nuo autorinių dainų Rondo Vytauto Kernagio šlagerių iki Eltono Džono ir Queen hitų spalio gruodžio mėnesiais 7 Lietuvos miestai. Bilietus platina kakava.lt. 120.

0: radioarchyvai.
1: Jeigu įdomu sužinoti, su kokiu kūriniu mes keliaujam laiku toliau, tai būtinai pasigarsinkite radijo imtuvus. Pats laikas pasižiūrėti, koks kūrinys debiutavo mūsų eteryje 22 metų, 30 metų savaitę, 39 metų savaitę. Ir tai buvo Shania Twain ir Waking

0: будущем будем качаться до ещё. Будущем театр свал на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Жинос. O susitikimo su Jungtinių Amerikos valstybių gynybos sekretoriaus pavaduotoju politikos reikalams krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas patvirtino, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks du amerikiečių karių batalionai. Vašingtone viešintis ministras teigia, kad susitikimas su Jungtinių Amerikos valstybių gynybos politikos planuotoju buvo šiltas ir produktyvus. Jam perduota padėka už atnaujintą karių rotaciją. Vienas atvykstantis batalionas bus sunkusis, o kitas inžinerinis. Pasak ministro, karių skaičius išliks panašus į ankstesnį, tačiau jo neįvardijo, kadangi susitikime tai nebuvo aptarta. Lietuva anksčiau yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1,5 tūkstančio Jungtinių Amerikos valstybių karių. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas dėl galimų grėsmių nutarė uždaryti išorės paslaugų centrus trijose Vidurinės Azijos valstybėse bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Pasakė, uždarius šiuos keturis centrus, naujų kitose šalyse atidaryti neketinama. Centrai bus uždaryti lapkričio 1-ąją. Migracijos departamento vadovė Indrė Gasperi teigė, kad pastaraisiais metais daugiant į Lietuvą atvykusių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių, šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nebepriimami. Migracijos departamento duomenimis rugsėjo 1-ąją beveik 227 tūkstančių užsieniečių turėjo galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje. Vokietijos užsienio reikalų ministras kategoriškai atmetė Jungtinių Amerikos valstybių prezidento raginimą šalims pasitraukti iš tarptautinio baudžiamo teismo. Teismas patiria didelį Vašingtono spaudimą daugiausiai dėl arešto orderio, išduoto Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu dėl karo Gazoje. Hagoje įsikūręs tarptautinis baudžiamasis teismas nuo 2002 nagrinėja sunkiausių nusikaltimų, tokių kaip genocidas, karo nusikaltimai ir nusikaltimai žmoniškumui bylas. Teismas įsikiša tik tada, kai atitinkamos valstybės atsisako pačios atlikti tyrimus arba negali to padaryti. Tarptautinis baudžiamasis teismas turi 125 valstybės narės, bei Jungtinių Amerikos valstybių teismo nepripažįsta ir Izraelis, Rusija bei Turkija. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija pranešė, kad jos stebėtojai nebuvo pakviesti į lapkričio mėnesį vyksiančius Jungtinių Amerikos valstybių kadencijos vidurio rinkimus ir pareiškė apgailestaujantį dėl tokio beprecedenčio sprendimo. Pasak biuro, šis sprendimas netitinka įsipareigojimo, kuriuos prisimė visos ESBO dalyvaujančios valstybės. Jungtinės Amerikos valstijos yra ESBO nariai. Nuo 2002 ESBO Jungtinėse valstijose 12 kartų stebėjo federalinius rinkimus, įskaitant 6 kadencijos vidurio rinkimus. Jis stebi rinkimus ir yra siuntusius stebėjimo misijas į konflikto zonas. Jungtinių Amerikos valstybių prezidento administracija kritikuoja tai, kaip ESBO vykdo savo misiją ir yra raginusi organizaciją sumažinti biudžetą.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

2,2 МГц дальнего, 2,5 на Сбербара. Радио Статус Капсель.

dvidešim dujų nuo hercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų megahercų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Vakaras krenta ant miesto tyliai. Žvaigždės danguje

20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

2 МГц радио, 2500 на Сперпара. Радио 100 Капсель.